0: right? Droppa den här. Spränger av det. Kommer hon med mig. Jag kommer tro att snagga mig så som man får sova. Nu kör. Okej, ta den här skiten. Jag bryr mig till att jag inte ser mig själv i spegeln. Alltså. Kör nu.
1: Live från Hultsfred. Sån halvvägs I vart fall. De har tagit upp publikummet men då de spelade på Hultsfred band heter Snook.
2: Okej, men Hultsfred finns den festivalen ändå?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Den låten här heter 17 juni så och den är spilt in I 2010.
2: Ja, jag har misstanke om att Hultsfred är historia,
1: ja. Ja, mig.
2: Och samma med den festivalen som många syns var den reggaefestivalen som het Öland Roots. Som var en väldigt ja husker Susanna pleide å dra på den.
1: Ja ja.
2: Susanna fra Stupe og den. Den lagt ned.
1: Nei.
2: Jo jo jo. Så det ikke noe mer regge å høre I Sverige. Nei, ja, skulle du høre regge nå så måtte det Svalbard eller til Danmark.
1: Men det vel rett og slett den svenske regjeringen sin skyld.
2: Det det. Hvem det som statsminister I Sverige nå? Det Wallenberg eller Nei, det Lundin eller
1: Ulf Kristersson.
2: Det?
1: Ja. Jag husker jo det.
2: Jag husker det var han personliga Perssonen sin.
1: Ja, han var fin.
2: han likte jeg godt.
1: Ja, han var den bästa. Så likte jeg veldig han der Palme, synes jeg var fin.
2: Palme var flink. Og synd han ble skutt.
1: Ble han skutt?
2: Ja, han ble skutt, han skjønner.
1: Å faen.
2: Mm-hmm. Det var dumt. Hvor det et fyr? Sosialdemokrat, han.
1: Å ja. Da får vi ta litt politisk korrigering her, da.
2: Ja, mye fæle partier I Sverige også.

0: Leila.
1: Vi gikk og sang den. men jeg aner ikke hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
0: Nei, det var jo Ente sin joik.
1: Det var fordi, han sin joik.
0: Ja, så det var... den teksten som var på den joiken som jeg begynte med, Manin galega ni gandala bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? så herlig. Ja. Men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: Ja. Så det er jo...
1: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. De har vært med i joik også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær moderne
0: virkelighet? Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok. Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndeligheten, hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... Ordene,
1: sånn. Sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det er interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her er jo litt måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: det er bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke det er sjamanistisk eller noe sånt, altså bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en sån en förståelse för vad jojk är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
1: Men är det en fara I detta för som I vår nå då så blir det snakket stadig om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sån. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överfladiskt och kanske också att det och kanske ödelägga någon av nerven, är det det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta, hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tänker, tankegången?
1: Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det også om faren för att miste den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det det faktiskt prövade att fange och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting alltså forskeln på något sätt synge noe och jojke noe kan ju vara det att den følelsen du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var den jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att vara det du ska jojke då.
1: Kan jojken som avslutningsvis kan jojken också vara med nå tror du till att Altså, det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På veien videre fremover så må man på en måte sikkert forsone eller komme... prøve å lesse av noe av smerten, kanskje. Kan jojk være med der, tror du? I den prosessen, innan I det samiske?
0: Ja, det tror jeg, fordi at jeg tror at jojk, når man på en måte fordyper seg I jojk og skjønner hva jojken egentlig for noe sånn, at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, men at man ser på jojk som noe mer dyptgående, noe som en social praksis eller en tradisjonell videreførelse av et verdensbilde eller liksom ser den dypere meningen med jojken da
1: sånn som det nå så det fryktelig mye snakk om sårene og det vi og de andre og det smerten som påført oss det mye vondt Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Og så det blir sett da, når han kjent.
0: Ja.
1: Men i den prosessen kan kan joiken hjelpe?
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken er, så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken er, akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for. Det verdigrunnlaget, den hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre. Man skjønner at man skjønner at alt har en sjel. Og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det. Så man skjønner hvorfor sola er den viktigste guden da, i anførselstegn, som vi samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor. Liksom, man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det er i hvert fall sånn jeg har opplevd, at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her. Mm. At det her er jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det er jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg har bare, jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her vært forbudt, og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her, og det har også vært gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det, fordi at hvordan er det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da? Det er det som er spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer?
1: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige?
0: Ja, og med joiken har du liksom mulighet til å komme i kontakt med alt liksom, som finnes. Så det er på en måte
1: ja.
0: For meg har det vært en gullgruve sånn sett.
1: Det er så rikt.
0: Ja.
1: Det er veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ute på den store tomta di der.
0: Ja.
1: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni i år.
0: Ja, så koselig.
1: Tusen takk.

0: Så når du joiker...
1: Huvudet i kråkan.
0: Ja, sant. Så när du joiker ett dyr så må du på en måte klara och på en måte se för dig att du är kråka då. Och någon folk som är kämpeflink på det, akkurat som de bara blir till det dyre de joiker då. Och så mycket av, en del av joik är ju också efterligning av dyr då. Så när du hörte på den här joiken så var det rako, rako, så är det att kråka säger rako, rako.
1: Åh, det är så gøy. Vi, men det, det området här är ju, det må ju vara en av de tingene som faktiskt är en helt reell potentiell gave in till detta samhället, majoritetssamhället. Som har musik men på ett helt annat som inte är i närheten av något sånt skulle representera och gå så djupt som en joik gör.
0: Ja, alltså i Norge så har ju den norrena kulturen då väldigt mycket till felles med det samiska.
1: Ja.
0: Så och jag ska inte säga att jag är sån superexpert på det norrena, men det är väldigt, jag är helt säker på att det finns flera sån här betegnelser på vokaluttryck som är väldigt lik joik. Så vi har ju locking och sånt, och joik har vi ju också locking, det är en del av joiken, så det är liksom joik är en slags felles betegnelse för allt möjligt typ bruk av stemme da. Och så ja, det finns ju många olika betegnelser på vad de heter, de olika uttrycksmåten i norsk folkemusik och tidigare norrönt också då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår människor som har levt tidigare och som har haft en helt annan tillknytning också till natur också inne i ja i det norröna. Så men alltså men du har jobbat musikalt mycket med akkurat detta här också med blandning in till det norröna i den gruppen som du är med i. Vad heter den?
0: Ja. Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Alltså det alltså den är det är helt otroligt kul musik.
0: Ja, tack för det.
1: Det som jag har hört på, bör pröva att höra på. Alltså på scenen, jättestor tromme och så hör du en sån blandning av norrönt och samisk och ja, vad var tanken bak? Hur han jobbade eller jobbar det där?
0: Ja, så tanken bak var ju det att få fram det här med att vi har en felles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan, hvor det norrøna och det samiska har så mycket till felles, för exempel världsbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøna gudarna med de samiska gudarna, sånt Frøya, då har vi Särrekka, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här, vi har på något sätt de samma det verdensbild och naturreligion och väldigt lik. På den tiden så var ju oss så hade ju de flesta hade ju det samma den samma livsstilen också, sant? Alla måste ju leva av jakt och fiske. Då var det liksom inte så mycket annat mått att överleva på, så man hade ju mycket mer till felles och det var mycket handel. Och det var ju såklart också allianser och allt sånt. Men grund till varför jag ville vara med i den här gruppen var ju för att jag började fundera över sån här att hur är det möjligt att vi samer och norrmän då har varit oeniga och inte förstått varandra och det har gått 500 år. För det är det vi ser att det är 500 år sedan kolonisering och kristning har börjat då. Och hur är det helt enkelt möjligt? Jag ser ju på oss som ett sån här uppegående samfund och allt det här, men vi är fortsatt inte liksom eniga i ting om hur at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som på en måte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Mm. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg.
0: Mm.
1: I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: For da vet vi jo røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, Kjell, vi vet på Grønland der, og jeg tenkte jeg skulle reise dit, og så skulle jeg prøve liksom, skal jeg prøve å leke at jeg både var henne, hva fant hun, hva holdt hun på med. Så kom korona, så fikk jeg ikke reise noe som helst sted, og så skjønte jeg at venta, jeg trenger ikke den norrøne arven er flott, men den er jo egentlig utdød. Altså, den må hentes opp igjen. Det finnes noe som lever, ikke sant? Det samiske lever jo faktisk. Store deler, eller, ja, mye lever fortsatt.
0: Så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jeg tror det over halvparten som borte, dessverre. Ja. Men det er jo, ja... Jeg ikke noe som professor, det bare noe jeg selv har liksom funnet
1: ikke sant?
0: Regnet ut da.
1: Så da det noe med det arbeid som du gjør da, med joik, og med, det også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake. Det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja, det jo. Men på en måte så det jo litt motsatt også. Det var at når jeg, fordi jeg lærte jo ikke joik som barn, hjemme så var det ingen som joiket hjemme, og jeg trodde at jeg ikke var, ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene da, for jeg er jo ikke det, jo, vi har jo ikke rein i vår familie, så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt. Så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen, og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nå, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her er jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den der sorgen dem, så liksom alt det her, visdommen og alt kommer gjennom joik, så for meg ble det litt omvendt, at jeg, når jeg begynte å joike, så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da, og prøve å få den til å kunne leve som, mer som en same da, også i dagens samfunn da. Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom når man på sånn her eventyr, eller sånn quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo i gamme, ett år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo i gamme og lavvo, og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan var det å være same før vi alle måtte flytte i hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg er jo same, så klart har jeg lov til å bo i en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da, så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så er det jo sånn at hvis du skal bo i en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi... Du må jo ha, i Norge må jo alle ha en fastboende adresse da, som i folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så, og det må jo være et hus med sånn spesifikke, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt her, og det er du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det er egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så da er jeg kriminell. Men ok, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor i en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der da, men at jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte, sånn at det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
2: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
2: Ja.
0: Og det er nok, det er veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomta, så får jeg også fiskerett og... ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det er spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og... Og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det... Og så er det litt skog, og... Så det er på en måte alt mulig av... natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder? Hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda,

0: Lo-lay-lo.
1: Åh, vi gikk og sang den.
0: Ja, altså.
1: Men jeg aner ikke hva den... Hva den Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
0: Nei, det var jo Ante sin joik.
1: Det var fordi, han sin joik.
0: Ja, så det var du, den teksten som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Man ingalega nigandala bimno, ja. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis... Ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: Ja. Ja. Så det jo...
1: Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med i joik også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær... Populær... Værne...
0: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi... Ja, det er bare... Det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok, er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndeligheten, hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... jeg mister ordet en sånn...
1: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom... Ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her er jo litt på en måte sjel til... Til det blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom, utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske, og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: det bare, så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i... At det på en måte blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn i det sjamanistiske eller noe sånt. Altså, bare sånn generelt sett. Ja. At det på en måte... någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en sån en förståelse för vad jojk är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
1: Men är det en fara I detta för som I vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägger någon nerven eller det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
1: Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där vi startat också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så så handlar det også om faren för att miste den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fange och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting, alltså forskeln på något sätt synge något och jojke något kan ju vara det att den känslan du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var en jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att vara det du ska jojke då.
1: Kan jojken som avslutningsvis kan jojken också vara med nå tror du till att Altså, det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På veien videre fremover så må man på en måte sikkert forsone eller komme... prøve å lesse av noe av smerten, kanskje. Kan joik være med der, tror du? I den prosessen, innan I det samiske?
0: Ja, det tror jeg, fordi at jeg tror at joik, når man på en måte fordyper seg I joik og skjønner hva joiken egentlig for noe, sånn at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, men at man ser på joik som noe mer dyptgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då.
1: Så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärtan som har påfört oss. Det är mycket ont. Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Og så du blir sett da, og han kjent.
0: Ja.
1: Men i den prosessen kan kan joiken hjelpe?
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssyn eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joik det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for det verdigrunnlaget den hvilken verden våre forfedre levde i at du skjønner alt det der at man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen til hverandre man skjønner at man kan man skjønner at alt har en sjel og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da i anførselstegn som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn og solen vår far og jorda vår mor liksom man skjønner alt det der at hvorfor vi har sagt eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her og hvorfor vi har de verdiene vi har så det i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her at det her jo sånn våre forfedre gjorde det og vi kommer mer og mer bort ifra det så det jo det som har ført den her store sorgen i meg at jeg har bare jeg føler mine forfedres sorg på en måte at det her vært forbudt og liksom at ja, den her sorgen med at hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her og det har også vært gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det fordi at hvordan det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da det det som det det som spørsmålet at må vi forandre samfunnet eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer
1: og hvordan overlevere og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige
0: ja, og med joiken har du liksom har du mulighet til å komme i kontakt med alt liksom, som finnes så det på en måte
1: ja.
0: For meg har det vært en gullgruve sånn sett
1: det så rikt
0: ja.
1: Det veldig rikt tusen takk da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ja. Ute på den store tomta di der ved havet Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni
0: ja.
1: I år.
0: Ja, så koselig.
1: tusen takk.